0: konferanse.
1: Ja, og før da var det altså Lillebjørn Nilsen med Inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går det farlig rast. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og framtid med Skjolden Kruskai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurransebuste. 10 minutter med konkurranse, og da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket er 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det er i Italia, jeg innhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det, så blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Nei, det er Kirkenes da.
1: Kirkenes er helt rett. Vi farter videre med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor ikke han har gitt seg? Hvem skriver bøkene om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på igjen, gitt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, vestlandsforfatteren, så skriver bøkene om Varg Veum. Jeg foregår vel litt her. Det er jo kriminalsaker dette her, og jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, Sandi Olsen.
1: Ja.
3: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som visste skriver om Varg Veum.
1: Visste det da. Du er god på litteratur, nå har jeg hatt to stykker, det er du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen i telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit det.
1: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, Ranva helt ny luster, hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja, og du, ja, du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja, samme her på tråden. Har ikke du en mer som gibbosdag i morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Har han Erling gibbosdag i morgen?
4: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
1: Ja, nei, men da har vi fått en gibbosdag-helsing også. Og takk for den. Ja, det var bra.
4: Ja, da.
1: Ja, dette her, dette er flott da. Hva henne finner med Al-Aqsa, eller noe liknande, nei, Aqsa mener jeg, Al-Aqsa moskéen en i verden. Det er godt nok med by. I hvilken by finner vi Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk, vet du. Al-Aqsa, nei, Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe, men altså, det er Al-Aqsa.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: Trovlev så inn.
0: En trovlev,
1: jaha. Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja, ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trovlev.
1: Ja, ja, ja. Du har noe. Nei, jeg har nok borti til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jeg sa, så var han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på
0: ja,
1: radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer fire. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har en så ringe, så jeg håper jeg at han vet det. Hallo, hallo, du er på luft i.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten
0: ikke. Nei, Bøl, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Abbe.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja,
0: jeg skjønner det. Ja, ja, da, ja, da. Nei, men du, var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slike undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, ja, visst er han da. Ja. Ja. Ja. Nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakerne.

0: Hansen.
1: Ja, og før da var det altså Lillebjørn Nilsen med Inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går det farlig rast. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og framtid med Skjolden Gruskai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurransebuste. 10 minutter med konkurranse, og da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det er i Italia, jeg innhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det, det blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Ja, det er Kirkenes da.
1: Kirkenes er helt rett. Vi farta vi

0: Jeg er der med. Tak for svaret. Jo, hej. Og næste spørgsmål, der er... Hvem er der, som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor må ikke han ha gitt seg? Hvem skriver bøken om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på et igjen, gutt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, vestlandsforfatteren, så skriver bøken om Varg Veum. Det foregår vel litt her. Det jo kriminalsaker litt her, og de, jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
1: Hei, Sven Jonsen.
0: Ja.
1: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som visste skriver om Varg Veum.
0: Visste det da. Du er god på litteratur. Nå har jeg hatt to stykker, det er du som svarte på begge.
1: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen og telefon, så jeg hører ingenting.
0: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
1: Ja, greit det. Og det er bra.
0: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
2: Ja, Ranva helt ny lyster, hei.
0: Hei.
2: Grip dagen.
0: Grip dagen, ja. Og du, du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
2: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme er det på tråden. Har ikke du en mer som gir bostad i morgen? Vil du helse han ifra meg?
0: Ja, han Erling Gibbelsdag i morgen.
2: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
2: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
0: Ja, nei, men da har vi fått en Gibbelsdag i Helsing også. Og takk for den. Ja, det var bra.
2: Ja, da.
0: Ja, dette her, dette gav flott av. Hvor henne finner vi Al-Aqsa, eller noe liknande, nei, Aqsa mener jeg, Al-Aqsa moskéen en i verden. Det er godt nok med by. I hvilken by finner vi Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk, vet du. Al-Aqsa, nei, Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om, men altså, det er Al-Aqsa moskéen. Er i en by, så er svært kjende, men ikke alle som har like lyst til å snakke om det nå for tiden, kanskje, men da er noe, ja... Ikke det noe? Jo, der var en kanskje visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
3: Hallo, Øyvind, du.
0: Ja.
3: Ja, du er bor i nabolaget, ikke?
0: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
3: Ja, har ikke du vært her for en stund?
0: Nei, ja, ikke.
3: Men vi kan jo ta oss en tur til Jerusalem.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
3: Da vil jeg ikke gå inn på det.
0: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, jeg skjønner du.
3: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikarpresten vår.
0: Han ligger på det som vi her kaller for Tempelplassen, men det er noe to moskéer ut på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller han for Tempelplassen. Men
3: nei,
0: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svaret. Takk skal du ha.
3: Da var det, ja.
0: Jo,
3: det
0: var det. Ja, dette går under da, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har leser da. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, som ble en fiasko? Hva for en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, som ble en fiasko ifølge det jeg har lese. Så det var kanskje så store fiasko at det lustrer

Ja, det var kveldens første helsing, men det er plass til flere. Hvis de skriver til oss, Spinkamote, så er det enkleste, for vi er jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet jeg oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkafé der, der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hvor jeg hadde det hen? jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter «Jeg forlanger ingen roser» med Håkon Banken.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nok sendt.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det øver påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var det der, hvor var jeg hadde det her jo, der var jeg, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Og da har vi en på tråden att igjen.
1: Nå, det jo Magne Olsen, så vent litt på så her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett.
1: Mm-hmm.
0: Takk for ja. Det. Og neste spørsmål idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da neste spørsmål, og ja. Svar på det, så.

0: konkurranse.
1: Ja, og før da var det altså Lillebjørn Nilsen med Inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går det farlig raskt. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han fordeler om ja, nåtid og framtid med Skjolden Cruisekai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurranse først det. 10 minutter med konkurranse, og da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det er i Italia, jeg innhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det, da blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Ja, det er Kirkenes da.
1: Kirkenes er helt rett. Vi farter videre med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor man kan ha gitt seg? Hvem skriver bøkene om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på igjen, gutt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, Vestlandsforfatteren, så skriver bøkene om Varg Veum. Jeg foregår vel litt her. Det er jo kriminalsaker dette her, og jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, Sandy Olsen.
1: Ja.
3: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som visste skriver om å være med om.
1: Visste det da. Du er ja. God på litteratur, nå har jeg hatt to stykker, det er du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen og telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit det. Bra.
1: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, han var helt ny luster. Hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja. Og du, ja. Du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme er det på tråden. Har ikke du en mer så gibbosdag i morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Ja, han Erling gibbosdag i morgen.
4: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling? Ja, det var bra. Ja.
1: Ja, nei, men da har vi fått en gibbosdag-helsing også. Og takk for den. Ja, det var bra.
4: Ja, da.
1: Ja, dette her, dette er flott da. Hva henne finner med Al-Aqsa, eller noe liknande, nei, Aqsa mener jeg, Al-Aqsa moskéen i verden. Det er godt nok med by. I hvilken by finner med Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk, jeg tror. Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe, men altså, det er Al-Aqsa. Moskéen er i en by så er svært kjende, men ikke alle som har like lyst å snakke om det nå for tiden kanskje, men Det er nå, ja. Ikke det nå? Jo, der var en kanskje visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
0: Hallo, Øyvind, du.
1: Ja.
0: Ja, du har vært i nabolaget, ikke?
1: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
0: Ja, har ikke du vært her for en stund?
1: Nei, ja, ikke.
0: Men vi kan ta oss en tur til Jerusalem.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
0: Nei, det vil ikke gå inn på.
1: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, skjønner du.
0: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikarpresten vår.
1: Han ligger på det som jeg her kaller for Tempelplassen, men det er noen to moskéer ute på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller han for Tempelplassen. Men
0: nei,
1: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svaret. Takk skal du ha.
0: Ja, var det, ja.
1: Ja, dette går under, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har lest det. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, som ble en fiasko? Hvorfor en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, som ble en fiasko ifølge det jeg har lest? Så det var kanskje så store fiasko at Lustringaden ikke vet noe om denne bilen. Den har kanskje aldri vært her, eller noe slikt. Men jeg kjenner nå i hvert fall en som vet det, så ring inn da, vel, hvis du vet hva fiaskoen Edsel kom ifra. Og nå ringer det to stykker du. Hallo, hallo.
5: Ja, Libritta, kom steg igjen.
1: Ja, du er jo en ekspert på biler.
5: Nei, jeg vet det ikke, men det er en amerikansk Ford.
1: Ja, nettopp. Ja, det stod ikke amerikansk en gang.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og den ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet jeg oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jeg jo sommerkafé der, der jeg startet mye tidligere på dagen når jeg har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hvor jeg hadde det hen jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter «Jeg forlanger ingen roser» med Håkon Banken.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at ifra søndag så startet de oppad igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har de jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde han jo der var det, ja det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen på Troen. Hallo, hallo.
1: Trolevsa inn.
0: En Trolevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en Troen.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nok borti til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, jeg sa, så var han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda, hadda. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordfører kan de da teima jo der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at da kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på ja, radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer fyra. Og da er som så, hva for et instrument er han Sigmund
2: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnes.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og den ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppad igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hva var det jeg hadde da hen? Jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn. Jaha.
1: Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já. Men vil du ha noe for deg, du? Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har
1: noe. Nei, jeg har nått bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, han sa så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, ha det, ha det. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet I NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, I stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius I Arndal.
0: John Gelius I helt rett. Ja, da.
1: Hvis det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett.

Det var jo Hege Bringsvær, så jeg nok kommer at ende til. Den som ligger klar nå er Iren Mick Fleivind med Reddest Flowers.

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, jeg vet å høre på dykka eller på oss, så det går fint, vet du. Det går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Nå er jeg i en plass, kommunen heter Oroyuel,

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hva var det jeg hadde da hen? jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren ville høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Og da har vi en på tråden at igjen.
1: Ja, det jo Magne Olsen. Jeg skal vente litt på oss her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjørnsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett.
1: Mm-hmm.
0: Takk for det. Ja. Og neste spørsmål er idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da er neste spørsmål. Og, ja. Svar på det, så